0: fi muy jaayé ñu wax ko lolu
1: jaayé ñu wax ko waye man bu ñëwé buma laajé man ko lolu amul lu ko wax waxul la li am
0: ndeysan
1: mëno ma lan mo am ma expliquer nako tante lama la waxoon lolu mo am ma la waxoon wax ko sama papa
0: waaw
1: mëna ma nako lolu mo am mbay dafa dem arabie saoudie don fa liggéey kayité ñu ko yobbu won baaxul légui nak ñu leen nak dañ ko fi téyé ba kayit yoy normal mu soga ñu
0: kon dama mais legui yaay ji xamna lan mo te legui xamna ni dotul waxu kayit menna
1: mom ba legui ci limay wax mom lay japp parce que sama papa mom lay jappone ba genn at
0: ok legui nak dañuy delu ci yow bi nga fi joge état sénégalais dagal le billet nga dem setti sarak joju
1: man ci gremat
0: waaw ndax mën nga delu swat ci voyage bobu
1: wa voyage mën na ci delu soit bu baax ma ci gremat son excellence le président Macky Sall bu baax ak ñim andu yépp di liggéey di gërem ambassadeur ba fa nekkoon muy ci papa Mohamed Sall waaw ci seen baax ak mbaaxu yàlla moo ko jaarale ci ñoom ba yàlla defal ma ñu may ma ñaari biye ma demoon Aji Maka ñu ma demal Aji Maka seetaale mbay ba ma demee ànd ak sama sœur ñu dem Aji Maka ñu ñu ñu leen a gis mbay ñu Aji Maka ñaanal mbay ñaanal sénégalais yépp ñibbisiwaat
0: yow ko waaw ñibbisiwaat waaw
1: ñibbisiwaat léegi ambassadeur bi nga xamante ni moo fa nekkoon ci jamono boobu
0: waaw
1: muy suñu papa Mohamed Sall moo waxaat ak président de la république président wax ci ak moom ne ko ndax sami mbay ñëw nañ seet ci mbay ba léegi mu ne ko ba léegi nekk ñëwaguñu ñëw nañ ak ci mais dañoo aj mais instant boobu administration Maka bi dañuy concentré wu ci aj bi moo tax mu ñu mën a gis mbay mu ne ko nag fexeel ñu ñëw gis seen rakk parce que dafa jaadu yàlla def nag ambassadeur woo ma ne ma ana seen document ma ne ko mii affaire étrangère mu ne ma demal nga jël ko mais dem ci consulat Arabie Saoudite bi nekk Dakar ambassade bi nekk Dakar maa ngi nuyu monsieur l' ambassadeur bu baax bu Arabie Saoudite di nuyu consulat ba fa nekk ak ñi fay liggéey yëpp parce que suñuy mbokk lañ ci suñu lépp lañ parce que lépp lu xew ci diine Sénégal bi ñu ñëw teew di rafetlu seen teewaay foofu bu baax a baax ñu ngi sant leen gërëm. Ba ma ñëwee ñu boole ma consulat bi. Consulat bi ma ne ko diw moo ñu boole. Document yaa ngi ni mu ne ma ah oui wax nga dëgg ama kii passeport yi ma ne ko waaw mu ne ma indi ma jox ko dans 5 minutes mu defaral ma samay visa ma génn boo ambassadeur ne ko jot naa visa yi mu ne ma kay ngeen bëgg a ñëw ma ne ko saa yoo bëggee rek yàlla def mu daggal ñu biye defal ñu réservation hôtel defal ñu yëpp ñu daal di embarqué daal dem Arabie Saoudite dañ demee tamit ñoom ñoo ñu teeru waa ambassade ñoo ñu teeru laal suñu bëri sax ñu laal ñu ko suñuy lox ñoo ñu defaral yëpp après daal di ñuy dugal ci oto yóbbu ñu pour papa Diassé fala ñu nekk fanaan fa ba ca suba gër ba ñu ndékki ba pare ba añ après ci lañ gontu nag dem damam foofu la mbay nekk waaw bi ñu demee damam mooy 450 def naa kilomètres à Riyad ñu demee damam ñu logeel ñu suñu hôtel wax ñu lépp li ñu war a def ñu géré fa suñu hôtel bi ca suba gër dimanche ci la son excellence l' ambassadeur ñëw fekk ñu damam ñun ñëpp nag ñu àndandoo ak ñu quelques membres ci ambassade bi ñun ñëpp ñu àndandoo nag dem seeti mbay ci Kasoba.
0: Yow bi nga yegsee mbayam xàmmee na la wala yow it xàmmee nga mbayam?
1: Waaw man nag bi yàlla defee ñu ñëw egsi ambassadeur présenté wu génn kàttam ñu présenté ñu nit ne ñu ñii ñooy famille mbay ñoo seet ci seen rakk après garde bi nga xamante ni mooy seen chef ñoom ñëpp ñëw wax ak moom ndeysaan mu accueil ñu accueil bu rafet ñu daal di ànd ak moom dugg ci biir fekk ñoom instant boobu bi ñuy waxtaan loolu fekk ñoom génn nañ mbay ba teg ko ci salle bi mais man bi ma ñëwee dama doon wax naan ah mbay nga xëy na léegi mu génn
0: waaw
1: mais après ndekete moom mi ngi toog di sol ko affaire naar yu ñu yooyu ndeysaan rek mu daal di ne ma Mamadou.
0: Ah moom daf la gis rek ni la Mamadou.
1: Waaw daf ma gisee ne ma Mamadou
0: ndeysaan
1: rek mu daal ne ko bokkal mbay.

lu mu ñaan yàlla def ko. Li ko waral mooy dañuy lekk lu dagan, nañu bàyyi lu haram. Lu haram li ko tax a bon mooy kullu lahmin nabata ala suhtin annaaru awla bihi, xaalis boo xamante ne dañ la koo ger nga lekk ko ba am ci li nga xamante ne mooy ne bon, ne bon boobu jahannama moo koy seeyal. Kon lu waay di lekk da ngay seet. Umu Habiba, ma ngi lay fàttali jigéen ñu sahaaba yi nan lañ doon def. Seen sàng jëkkër la yàlla tudde sàng, bu doon dem di liggéey daf koy ànd ak moom ba ci buntu ba, ne ko mën naa muñ xiif, mën naa muñ mar ak rafle, waaye mënuma muñ naaru jahannama nag ma indil lu dagan. Jigéenu sahaaba yi nii lañ meloon. Waaye jigéen joo xamante ne da yaa ngi xam ne yaa ngi liggéey du la gunge, boo ñëwee du la gatandu, du la may ndox, aada bu bon la, te léegi la xew nag. Kon nañuy lekk lu dagan. Laaye boobu mooy hadis boobu ci loolu lay wax. Kon mbokk jullit yéen a ngi déglu rajo Sénégal, te ñu boole mboolee mi banqaasam seen mbokk Ahmad Harouné di leen firil téere bu tudd arbaïn hadis. Ndax itam yonent bi daal moom la ñu war a jiital. Hadis bii di fukk ak benn, kii di surtout yonent bi moo ko jël ci Ali ibn Abi Talib, wala surtout yonent bi an Mohammed ibn al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hasan di soppe yonent bi moo ko solo ci maamam radiallahu anhu. Ñu ne Hasan loo mokkale ci sa maam, mu ne yonent bi ne lépp looy sikki sàkk bàyyi ko, dina baax wala du baax, day damm wala du damm, am na musiba wala amul musiba, waay waay bàyyil loola. Yaa ngi yéeg ci benn banqaas naan attana mag attanuma, bul yéeg seetal ba bant bu dëgër nga jàpp ci. Mooy da bàyyil ma lépp loo xamante ne yuribuk moo lay sikki sàkka ila ma, nga jëm ci loo xamante ne la yuribuk. Doomu aadama day def loo xamante xel da cay dal. Loolu la wax ne an abi muhammad al hasan ibn ali radiallahu anhu sibti rasulillahi, muy sang muy setu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa rayhanati muy soppeem nag ndeysaan. Ndax hafistuma mokkal min rasulillahi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadis bi muy da ma yuribuka ila ma lay. Kon nañu góorgóorlu, nañu góorgóorlu. Ñëwaat ci beneen hadis fukk ak ñaareel. Abi Hurayra solo ko, yonent bi di wax ni bokk na ci islam bu rafet, bokk na ci diine ju rafet, ci doomu aadama bu rafet diine mooy koo xamante ne lépp lu ko amalul njëriñ daf koy ba, lépp lu ko amal njëriñ mu def ko. Xam nga dam yi ngay def, bolot yi ngay def, tuuti doo yóbbu, wala wax joo xamante ne amalu la benn njëriñ, lu muy ay bakkaar, loolu day taqal diine. Jàngal ma dégg an abi hurayrata, jëli nañ ci abi hurayra, qaala wax na

0: ñu jël koku ci li ñu melni rek na keneen rek addu ci li nga xamanteni moy waxtan gi tay mbokk mi assalamu alaykum
1: alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: ñu lay fay di la nuyu bu baax alaaj
1: maay tud alaaj khas mbey dekk fi ci mbacke bo
0: ñu lay nuyu bu baax alaaj khas ziar wa mbacke bawul yeb
1: ñu am mbecte bu baax nak di ñaanal rts mbacke bo yeb nak di len nokke di len ñaan jël yaag di ko tekki loxo touré ñu dalal mo ci jaay yeb rek
0: jere jef
1: di nokkel wa rts national yeb nak ba ma tam ci yé sor kol da tu yeb rek
0: d'accord
1: di andek na ci li ngay waxtane di ñaan li xew xew yoy xew Dakar rawati na ndox mi deb sonu so ci ñak makana mom domam dal len yalla may xolub mu ay wajuram
0: ndax nek
1: na aduna mo mel non
0: deug la
1: li ndoké procureur diko gëna fatali wat lu manam victime parce que amna ci yo xamne soxna ci wallahi la ci lali wun takki wun seeni place lañ fekk man mi ci la bok samay punu la jind fukk jinni ak juroom ñet luma juroom benni puno salam gi fekk taw ko ak ñeneen ak ñeneen ño xamne liñ ci ñakk mu ñuma la xam num toll ñoñu nak lan mo ci sunu walu ñu xam nga événement bu amé yo elef ndjay di wax bitik bu lak kenn du ko régler mais li dafa am ño xam dañu genn taw ci réseaux sociaux ma def nangam ma def nangam ma def nangam ñoñu ya xeyli mu naara ñoñu dañ leena wara wo tax ñu def lool réew mi réewum yoon la ku ne am nga droit am la nakari marsal wax la nakari fs fami am na la nakari mais bu ni mars nga gis ni ñu simi tak sen mo sey xonk wax li ñu wax duñ talwa fekk bitiku jaamu ni ñu dajji ku jël la fa nek jël telephone jaamu jël pune jaamu jël ginaari jaamu jël filtre jaamu lool du mars sacc la koku boko defé ñu am ci yow proof dañ la wara japp wax lu tax nga def ko ëllëg bu ëllëgé leneen du xew mais fi nek mars bu mental xum sa bu amé yow damay tiit xamna légui dañu jël sey bagage ci mujj fenn ci rew mu ne rewum yoon rewum droit la il faut extension am li rek dañ ko top tay ñom député yi bi ni campagne dañu waxon bu ndiké dañuy loi de admission dañ koy dindi ñu kun ci la la ñu wola lolu moy deug tiaxan baxul mëno am majorité campagne ba am majorité la nga waxon defo ci dara ñu bëgg daan nangam ki nangam
0: xam
1: ñu def nan leen wo jëri def
0: ñu jaajeufal ko lamb keneen ci gindaawam ba tay 88 628 73 60 73 46

0: ñu jël mbokk mi. Allo.
1: Allo, assalaamaaleykum.
0: Aleykum assalaam.
1: Ah, Kanta, ñu ngi lay ziar bu baax, di lay ñaanal jàmm.
0: Ñu ngi lay delloo ziar bu baax.
1: Maa ngi nuyu ñëpp.
0: Ñëpp a ngi lay fay.
1: Ñun man nag sama xol ngi soog a sedd, ñëpp a ngi soog a kontaan, xam nga lu tax.
0: Ndax lan?
1: Ndax lii lañ doon xaar. Mais nag dafa am fu mu dëkkee, gis nga yàq yi taal yi dafa am fu mu jiite. Ci laam la jiitoo. Am na ñu doon jënde message naan def leen lii def leen laa nan ak enquête nag na àgg ba ci ñëpp. Kontaan nañ mais ba ñoo gën a kontaan buñ am xaaj dek seen. Waaw parce que yàq yi ak taal yi xew na ci Sénégal mais xale yi dafa am ku leen ko jàngal dafa am ku leen ñemeeloo ñu def.
0: Enquête bi dina fasal lépp.
1: Na àgg lépp. Violation verbale bi ñu doon joxe message yi yëpp ñëpp ak balaa suñu xol seen. Kontaan nañ à 50% nag mais ba ñoo kontaan à 100% na lépp mat.
0: Nañ
1: àgg ba ci kaw. Waaw fa message doon jóge na yëpp àgg. Yu doon dagg teer beeg kaabul teer beeg yëpp nañ leen jàpp ak ñeneen doon ñeneen ko defloo. Merci beaucoup.
0: Ñu jaajëfal ko 88 628 73 74. Khalifa dañuy jël ku mujj sinon ñu daal di rek daal di bàyyi rédaction ci brève 9h yi. Ami ngoog ñu nañu yëkkati je pense bien antenne. Alors ñu jaajëfal leen bu baax ak yéen ñi ñëpp duggoon ngir jox ñu seen xalaat rek ci waxtaanu tey gi mu ñeel li nga xamante ni moo di communiqué procureur de la République ñeel nag xew-xew yi fi amoon ci at suum 2021 jàpp 2024 te nga xamante ni enquête bi mi ngi wéy ba tey. Khalifa loolu laa ci àndaloon ci wàllu xarale bi. Jaajëfal leen yéen ñëpp bàyyi leen nag rédaction bi léegi ci tënkum xibaar yi.

0: national di le fas ci xibaar mi waccu ci ndak njitu rew seeni ay njabot mëna ji ci té déclencher na ba ndox mi mëna ci jafé jafé jidde ciaro ci tabak ci bakkar duñu né rotina nis nek fofu ke ci jafé jafé nak ak ci li nga alikati ci lool sax ben jangale Abdoulaye Diallo fofu ci sédio ci ci lañu day xey di gennan ak mo xam len dalal gannaaw nak ndox bu bari aru ñaar ñi rew mi dal di fassene ay ñooñ président ndigal ci jamm rek ci su ba gene jamm way tamit
1: daw bi wi tek ci tay déclare al aminulo
2: wara sir wax ci terrain bi gis nañ ko situation xam na état
1: ma bi mu ngi nga xamne dañu
2: rek ñu len di wax yeb danañ ko
1: bi fi zone yi buñu
2: ci xol ngeele won nak motax may
1: mu ngi am ci jamono bo xat fi ci
0: kamalo assainissement dañu jakataj bokku ci ñu japp ne bilan ci seen bakkan ci gestion des matulais
3: bakkan bi wax nang koy wacce ak amene lu jeegi def lu tor mo wacce ko mbale net carré bu nga xamne ñom ñoo war taw bu norm legi amuñu exceptionnel la patukaay yi ñu jëlon ci
0: gestion ak gestion talu xibaari ko neeku comité lañu ne depuration ba nga xamne nak mo nek yokku kon jakkare lañu
4: deku mer amul bu jidde ciar lu dakaru
0: amuñu fi bo tourner ni yeb
4: man 3 nak ñoo ngi teum am askan woowule li nga xamanteni ci
5: 20 heures ba legi wona fi dem mu ne xaba legi ñewul ñi ngi ni
4: ci ci mu gina gaawé ba
0: ta yalla tax ni
4: enissement ci fetal li nga xamanteni modi choono
0: jërëjëf ci gox yo ben tax mo mu ci ñak Islam Ibrahim
6: bol jakam ñet moy commande ce tali da di yexi quran mom waye kenn mo régional
7: besoin de ce
6: waye de nit ñi pié ak fumier ben fur bi nak ñi ngi mo waral rek li ngi def point ni doot fermati Ousmane Baye nga
0: dina gox yu nek yo xamne mën na and sax la tewlo
8: station am 131 62000 m rufisque am 92000 m blaise diamet kaola nga da ngay gis ni mètre mu santu bu 70 mm di galo ya amna 43 courbol am 60 fanna ya defa yes parce que bon inshallah da nga am di gan dakar
0: kissimile kat ñom te fekk ci taxaw kat ñep ñu ngi jamono suñu report fofu am luñu fat
9: waye bari moy proviseur bu tambali nak di yemb collègue waye ak dina
10: nam ñew ne professeur
11: 7 atane yi nga xamne rek mom lepp ba nga xamni di liggey bi
10: dara li mañ fi gis bi li lepp nok
12: ñu présenter classe yi nga assoy
10: école yi
0: Georgette fa bëss bi nga xam bëss bi nga xam ne mom ne juro ben fukki at yo ki application nas ngir gëna konté moñu ko tata
13: ben ma am ni 60 ray wax capir parce que kufi ben dañ japp ne 5 fois tombé ni ngi ko is de presse galikat éducation nationale gëdd bi nga xamé orientation enseignant saxawalon pour uni wax deug yalla
0: té ressources bi nga xamné rek mom lañu jaglay jallo dem na mu né nak neuf xam xam nga xamné
14: nek professeur mo ngi lo noir yi ci ay 17 la des postes jéré ji lan way que les di indi fi cours ci run bi amna jabar ak jaglel enseignant ngir xamanté enseignement gëna reuy bi nga xamanté nga xassité yi
0: da jëre enquête par le xamné rek un ordinateur ñi amalé marché ba nek direct audition minute law tek cheikh diop cheikh waru senegal marseille
15: iliman ndjay may waye mu nako ci bop équipe ak mozambique ak donne joueur dañ don amal dem ci mouride ñaar la jog senegal mais senegal may fa lay ñor ko tam
0: national
15: jog amna ngal lañ am ñe am ñen sax mi fa nañ ko fa senegal ci at mi ñu nek waji rek li nga xam
0: xalé ak joueur ngi batay ci
15: ndar modification bu akna sax andana ak tawul na ci ngir rek yaakar bo juuy tierno dial
16: suwi amadou ganaw bi ñu leen ñu ci bëgg yi khalif chamoñ jaarale
17: flex en tant que tuteur de collectif biñ ma olympique bi
16: ambaleur
17: yi gënu mani ñom
16: ndari
17: buñu démé ñu
16: way su ci taw bi
15: le terrain dal dañu def ci tour frit ay défi les jeux déclaré ko cesti bi dina ñël compétition
18: bo konté ma musul am le sport xalat point la gouverneur taxaw lu paré am c'est mu jël afrique am na bu féké ak ñu mën ko réss

0: Jurom ben waxtu jotna fi ci Radio Sénégal ak ci mbollem bankasam bobu waxtu mo jot ci primature ñu ñew ci xibar yi
1: Abdoulaye Ndiaye
0: gënaaw taw yu bari nga xamanteni ñoo am ci weekend bi be am sax ñu si ñak sen bakan gouvernement bu Sénégal nag dal di taxawal ben plan d'urgence jitu jorin yi momoko xamle tay ci altiné bi ci ndaje bi mu woté won néna itam dinañu jël matway yépp rek ngir taxaw ñi lorulé ci li soxal nak ubité école bi mom jitu rewmi dal jitu jorin yi néna dal fi ci Dakarou ñu ngi xol rek ndax duñu randal app bi wala dédd lolu dinañ ko waxtane ak jorin bi nga xamanteni mom moy jang mek jangale mi ki di Dominique Kamadina si ñew ci nonu sax ba leg rek lu toll ci juroom minute sax ñoo jotta ñak seen bakan ci taw yu metti nga xamanteni am nañ fi ci Dakar ak ci biir rew mi yeb suñu sukkandiko ci jorin bi ñu denk biir rew mi Mohamedou Makhtar Cissé mu nga won fa li ci zone de captage fofu itam bokku ci beur bi nga xamanteni ndox mi lal na len moy itam dinañ ko tewlu ci wet ga itam ki nga xamanteni mom moy jorin bi ñu denk walu hydraulique ak assainissement di Cheikh Tidiane Diaye mom itam neena mo ngi rafetlu itam taxawayu askan bi ndax itam ñom itam jamalo nak ak itam ndox mi terewul ñom itam dañu teural ay plan ngir rek daldi taxawu ñoñu nga xamantene ñom ño lorulé ci mbënd mi ci nonu mom itam dinañ ko tewlu ci biir xibaar yi gënaaw nak biñu noppalé ko danaka tollu ci ñetti wër jangalé kat yi delwat nañ nak ci l'école bi ubité école bi danaka dal dirém yémok taw yu bari ak ndox mu bari ci école mangi ak Anne Marie Javoué jangalé kat ya madame ñom dal dina noppi nañ ngir door seen ñang ak jangalé Georgette Fatoumata Diaw dina ci ñew tagat yaram dinañu dalal Adram Ismaïla Koli jéxali xibaari ak suñu gëstu tay ji ci walum kom ki di Cheikhou Keita mo ñukoy defal
2: xibaar yu jambar bu mu wër te wu
1: Abdoulaye Ndiaye
0: fegok ngagn job mbokki ñu leen di nuyu nima ko waxe sank xibaari dañ koy do rek mom njitu rew mi president Bassirou Diomaye Diakhar fay bi nga xamantene nak neena dal mom mo ngi bok ak nakar ñi nga xamantene nak dañu lorulé ci mbënd mi ndox mu bari nga xamantene momo aw mo waccio fi ci nakar bi am sax ñu ñak seen dokan ak tam ci biir rew mi ci page Facebook am mom njitu rew mi neena mo ngi jale ñi nga xamantene seen mbokk dañuy genn dina ci ndox mu bari bobu ti tam di bok ak ñom lek di nakar bi mom ma njitu rew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay neena dal gouvernement bi mu ngi taxaw seen wet ngir rek gungal leen jappale leen bu baaxa baax ci lool nga xamantene moy choono yi ñu nekké loolu mom la njitu rew mi xamle neena itam mu ngi rafetlu be baax itam ligéyu sapeur pompier ak itam ñepp volontaire bepp volontaire bi nga xamantene itam taxaw nga bi nga xamantene dal choono bi bobu amna nit ñi nek ci choono ñi leen taxaw woon di leen di jappalé ñom ñep dal neena mo leen di massaw te itam di leen di jajeufal ñom wa sapeur pompier ak itam volontaire yoyu ba leg rek ci xibaar yi ni ma ko waxe sank ginaaw taw yu bari nga xamantene ñoo amone ci weekend bi be am sax ñu si ñak seeni bakan gouvernement bu Sénégal dal dina taxawal ben plan d'urgence jitu jeewrin yi mom moko xamle tay ci altiné bi ci ndaje bi mu woté won néna dinañu jël matway yépp ngir taxawu ñi lorulé li soxal ubité école bi nag fi ci Dakarou néna dinañu xol ndax dañuy randal ubité bi wala dét ñu tawli ci Dominique Kama
3: ganaw bi taw yi ci weekend bi indilé ay galancor askan wi tek ci tamit ay nit ñak ci sen bakana gouvernement bi daadi nay déclencher plan d'urgence buñu jaglél diwan bu Dakarou Al Aminoulo moy Elimane Diourigne yi
4: amna zone yo xamné né zone yu ñu wara surveiller la bu baaxa baax ndax gis nañ né amna yoon yu dag digënté Malick ci autorité APH